awurade yɛkɔti wɔ yɛtumi ni yɛhia wo hyɛ wo mama no yɛtumi nyina mɔfrɛ adwuma a woafrɛ yɛ aba mu yi nnipa twa yɛ wo nyinaa hyia yi atɛ ku pɛnduase

0: bia yi e de to a osere mpanifo so omoma wo mani enko ho afi ye do beko ensem foforo emoni akwakohwe de national disaster management organization nadmo empanifo e bokoko ni titiru e de fa de ba beko so e wo wager dam no e ho Adesi mama, ya nubo chua su busumpo anopeyi ni ya duwa kwa enkofo amaso. Ya beko wako jine munso su ewa diyeko su ewa Tanzania. Wamba peni se president. Eye Samia Suluhu Hassan. Okunu na anu ya nyanantia se wa Zanzibar. Na wando doni ya dini jine muo eja ya reshe. Na yansu anopeyi. Ya ntia semde sewa peninu weti nananom ewa nsiedu. Ya dobe kwa agukensi munsem ni ya shenye eko so ewa ho. Afemi ya fasida emenyu mekuwe. Ya da sede eba Lawson heba senta na suwe ye edra wadi ewa ujasono. Eye Lawson heba Mr. Y. Afemi buying 20 disinfectant no ewa ujaso. Ya njibi fapepa ufiye ho o restaurant. Ene emia yebi eni peshia ifi. Ene ntefile ni mwankite nkitibi eha adreni. Keke pepra ufiye na osuwa probo. Wetim de wetim na da menti e dan no aye si ne de e de chance ye e kwa pemisi e be kwa kwa wie wo ton bi amaye onga e spices aye di e ye atuane oda so aye mama nsabo afo e wo mukase elele e ya no wache atum se ye manon ye nya atuane a wo mo pe ne e tetema wo mo be di pa ne titiru se de ya wo no ato a wanya bosumi nsia de kwa aye che ne didi yam vita infancy we are no ene ye jedi amaye ma enwane no ma akoma ko dunsia ene wo ye wo wheat ye wo rice ene wo ewo ho uba kroma papa jibi koma aba na ya woni teche no obedidi ama wo yire asum atwe no enyuma kwa adamant na no pen ye wa hoden ewo sikase mfamu a ye age bread no nsi abrem kase no asum wo medin de nana ama ano to form adesi mama kase no enche mu enie ye sha se de afi oman gana ye ngumasua no aso ye na mpanifo e de aba beto twa se de nti aye hu ne se nei awofo no wo mapi egu eye resolution center hodo e wo oman gana mu ne titiru ene nkan ha se no aye se suku sa hodo a e wo ho e wo se nkan suafo no wo ma efa no de bi dodo na atwa wo mani kohwe category A schools ne nko a nti koko wi achi no e kwan bebre wo ho e wo category B ene afi category C schools no na so san se dodo na ani enku ho no man fa eno na omo first choice ni no mani edi achi no elu nti na amasese akwakwoba pin so wo hono a ekwan bebre da ho ne so akwakwowie se esuafo no pinu a enye suku anko Dr. Clement Apang ye ngube suafo afo wono ene abedi achi eno ne sentrofo akasa ena wo che se se wo hwe wo mo sese edi a wodi edi dwuma no a ekwan de ebi da ho pa eni nti achi ne ye wo mo nwa se ekwan ye da ho nyina achi ne no esuafo no enye suku na so mpenifo tena wo die no ho na o chance e hwe ye no na atwa de akwa kwawie se asuafo na atwa obi yi se yi no emu ma akoma akọ empim aha miensa e kire du miensa ahanu aduo wotwe miensa ene kofa category A school e se wo mo first choice wo de toto category B ya nipa ma akoma akọ eye empim oha aduo som ensia ahansia ene e kire po edu enan ene kofa category B schools e se wo hwe difference ne wo mu a e wa papa papa afi category C schools no wo mo efa ho so mo first choice ayem pim oha aduonu emiensa aduonum aduoson enson 123,577 wo se adie nko a nenso ekwan de enke bi wo hopa suku sa hodo a enen obakokoje adesua mu ntete se senior high schools a eye yie no eye maako maako bense eye ahanwotwe aduonum enkron 828 eno ene ekwan a eda ho anka suani bi ahwe so de ne choice no ekọ ya enka wo benya bi akọ wo se ni nyina enkanfo ano empenifo egusu etu eye mu anamo
1: a total of 313,283 candidates selected category A schools as their first choice compared to 176,614 for category B schools and 123,577 for category C school. The vacancy data indicate that the system had 859,828 declared vacancies, including 76,417 vacancies in category A schools, 250,366 in category B schools, and 468,652 in category C schools.
0: Dr. Clement Apaka Manon Soanfei, wasan so achemu de chire obi bia wo ba no ɛkye obi si so we ni bi wie ye na ebre eduro se wo ko senior high school se se ko ba ne se wo ba ne ko kan asuafo no a wo mo adwuma die ne suku a wo mo efa aye no akwa akye wa kye wa